nima chik nga diisul dakhchigi na chukku, shekazgi na chukku, gangtar diisul gangrungzu gudgida tingi chorangnik ta xigo nugu xixia, shtanandu nugu huichia, nisangma ta njina ngivurta dida tingi, thobjung yichu, thobjungu kumshinda njina nyamga manchuk juta ta xig gachin nangang gangchinnar. Riyadana, chukushongchong changmaga shibda nyundachi, nachung shibiga cikgan rulgishtaray, chukushongchong changmayang lakshilak sarwazi terang cheta gudgishiyo. Ri lakshil sarwanda nyamchun maashibi yarwanda limtsin huanmaga chukka lakshiti jiyang jir zhungwazgi juyel. Gangri zitangna, ngiparin dribgi siyawanga, matribani shobi chi, kwimungwa nyijia chabarhi, jimni shoba lambi chal tasiga. Tichengang aci siyawa gangtang gangzaga jimnara, ngana siyapa yu kushtang yu, dani jina yu kwa yi dribju tata si gachi nar. Ri terangga lakshil gangayin zitangna, chakang shtanji gu chukka, Tanjina Tsikchil Kholukazgi yin, Ganyinzi tangna, Arangli Son Manimna, Ajau Khoni Matabdi, Chamg Arangzin Markambar, Sai Nanjin Gugmani yisi. Chukuchongchong Tsangma Gonyongzi, Rietana Ayarnang Kishkamda Tangtinda Tangi Ngiyurda, Chorangni Kalugunan Donu Gu Huicha, Nangisa Zo, Da Tanji Gakur, Lakshir Gakur, Tianchini Nyantzi Gakur, Tianchini Da Lakhir Gakur, Штанхуйг гөр нэм олон зинж ташиг мэнэр тигтана чи нэвэрд та аярнын гэркэмд тэнтэн датын ямна царчаалх шиг төк та хачин гэ жинт чугу чи нугалхшил тарга лунзин ю тян чинин жинаян чэхэн штан чиг төк жиул гэштан чи та качи палли лапша дандалас го мангаз гюка нати нангуа нэнц хулука ینا لخشل خودو کاری لونزن تبجو جینا تخشی گنگارگیا تتا اچی لیمتن ونما ونما گچونی شنو گ لخشل زگتن شیگ چانداگا ارنلا گی پی یوندن تی نیماری لا چخری زون گنشی نینجا سوانا چخیجا مالی کونتا چل زینو خوی تارت تا چونتی نیولی اچی خیشا ریری جن لوزونونا تازون منگوزگ لونزن تبکا ری تنا چی ینخچر چخن تانچی گچوک Tanjina, lakshin tanjina, tsangma, tarung tangshikindun juyil. Arangli son maanyam na, adawu koni matabdi. Chamg arangzin markambar, sayi nanjian gugmani tasigiya. Ri, tana shunin jina pukuchar jimga, tangdi na chungsi pega slimtsan na gojigyo nuga, chanchung sambu ga, nangtung aragdiz ga, tsangma ngushto juyil. Ya, nyungniwi, dhukku chongchongso, thangdi na chongsi pi gatsilim tsinga nanga joki tgenjir ti pa gashjil, rgpi shkarkung da sambu che ta go tgishiyo. Thangdi joki tgenjir ga nanga dhukku chongchong samtan norg lang nuga shiila, ta kargen jina na chong jiwa, yang na na jun jiwa, ta zina yang chukwa. Di tang na kargi lang nuga shiila sarwa, gwa jin chiwi pa ma siku nunda che ta go tgishiyo. Di hanchini dhukku chongchong yang shik jika lang nuga rungla tsamba zgira, alakhik tsamba zgiyang cheta go dhigishiyo. Dani tsanchung niwa tiba gashdik nanga chukuchongchong lhamu dhorjig siya nuga nashdam, wu rikwa jian siku nundara. Dani thosu rangzin dain nuga garchung, thotuga adu siku nunda niga cheta go dhigishiyo. Njigiti tsamba rikbi shkarkunga nanga nachung siipi di tanga jenhi ngoshtun datang jil datangi, Da shibi dini zung nga zi ranga mga gongundi sungshib chige yego nina di shukub jenshi zga tongtong zga yang tsangma ngushto jiye. Da namud ngushto gono jemtsang yang chukuchong chong mga zga xijir da kibakshi ga lukchi mga da labchi ga chona ra karga lukchi kukurnda da shiga mga di jing zoi choni kaaprandi kandre saman ju ni di hanchani lhobjong ina yang karga zintil ina chukku yang na lhobjong ga yuchi алогчи янгдам аргхшиг мангазг юкри тичэнгэ чо та гонгог нэнгни мэгэн сунгчивчунд хшиг гачэнэнгэ дунчинзгэр нэнгис тал хөвчүн томани вли шишчүн кэн дэни вли гацин ивэрт сипаг мэгэн дэ сунгчивчуг гомши юкваз чхэжунта си гачэни тэмузгэр тианчэни инжина ян гацу оскэмди дихкэбтэн тамбаг гони чукку чонгчонци чона ян хшигцэм джо гани Shihtsum jie lughi kyo ga nuga chukku chongchong tsangma mgida tingi chukku chongchong nima noriga chi nuga shihtsum gayaardi jie shukba si ni namo zi cheta go dhigishiyo. Achi limtsin huwa maga chuo ni danjina cikchik lamni jiyo nuga shihtsum danjina shi jie huwa mar ngigba zi tamo zi ga chi jirzga.
tirang